고구마는 이 고마게 엑스카 FM 고구마는 가운 마땅가 먹간다게 마테우 세스 페르스 테르타 마테우 아콘 헤엄 게 가마트라 가오 마닝 아과 먹간다 잉 고이탐포이 가와헤 가와 오헤 잉 까코 고구마는 아잉 에 디웨 오헤 감 아콰 마야닝 콩 마카 아 가탄탕 가와 트윈트루 아 gawan hai a gawa ayunga a nana kwa kang he phanga ai tuyungi kwa yunga ya phanga gawa ayunga a kanga ya kaw a khawe amaki o chingmi mage kondesa a gawam ba a kango a ke kanda kam gawa ale ya chikwa nana kwa kang he phanga ai tuyungi kwa le ya phanga ekwa yungai ki kandakam gawa wan e yang yang syam mungki taisi kaum kon hola in uiga vundila gawa jubai gyanga ta ka ki dangi kya kau eka yunga ka kwa yunga ju ki kandakam kaya kang juke tambula akau eke ay yunga Kawisisi jatisa anhang aku, eka spiritu sandu. Amen.